これはですね、中東由来のナフサを原材料としてございますので、まず、商品がこうなかなか手に入らないという状況ですとか、まあ、価格が高いっていうような状況で、従来使っていたのが、この